komik ke sawat hajala jangan lupa pianing ataupun masoning tu kita boleh jumpa lah di sini gome FM 95 ke sawat hajala dalam ruangnya cerita dari kampung gitulah untuk peminat pendengar kita jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan katik jangan lupa

Hei Berung, kita nak makan roh ye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Ha, ini bomo nak ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia mau kat tanya dah. Kata roh ye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Mabuk wah. Ha, dia bukan roh ye saja. Orang timur Cina ni makan mabuk ke tak? Ha, jawapannya tu hubak orang pergi hospital, hubak ni lah hubak hubak hok kedai ni dah. Makan dengan buah timur, dengan buah dia, dengan apa tu tak ada apa. Ha, tak ada sakut apa. Tak kena tak takut apa. Tapi dia bertanya tu, eh, kita makan ni, makan buah dia, makan ubat je, jadi alur perut nak muntah. Ha, mari bawa mana. Oh, ya, sebab apa jadi alur perut nak muntah ni. Bukan sebab makan kali dengan ubat apa. Ya, buah dia. Atau buah.

yang banyak yang mabuk gak? Sebab yang manis dia banyak. Dia mabuk sebab manis tu. Manis itu kait di alkohol, kita mabuk ala perut. Tapi hubat tu, dia makan hak ala perut, dia makan pak, dia pergi pakai rakai keng, dia panggil rakai keng kepok, buat wik kita tu, jadi nak mutah. Tu sebab-sebab. Dah jawab pak, kalau kita, kata kita makan wadiyah, dengan hubat boleh tak? Inilah jawab pak.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathui dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Narathiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

yes, okay, masuk Islam di sejai. So, masuk Islam di sejai. Pak ayah, oh, Tok Ime tanya lah, mau Islam tak anak kita tak kali? Eh, pakai nak mau untuk mana boleh masuk Islam ni? Dia kata, mokku, duduk di rumah tak ada jiran orang Islam. Jiran ni orang tepi rumah orang Islam. Nah, maka orang tepi rumah ni tu, dia duduk atas anak dia sekolah pagi-pagi. Eh. Anak dia kucuk tangan, cucuk muk dia nak pagi. Kucuk, nah, siung mek dia. Anak pagi dia pagi. Dia tengok tu, ih molek orang Islam. Nah, okay sekali masuk Islam. Tu kita nak ayat. Nah, dah banyak lagi lah peristiwa-peristiwa orang masuk Islam saat ni. Kita tengok sekolah ni ke. Nah, kita duk dengar orang share, duk tengok, duk buh le Facebook, nah, duk ngepek. Tak. Dia kata negeri share nak duk di mana lagi lah ni. Lepik bis dah. Nah, tengok budak berdeh keru, berdeh po. Jadi orang panggil, kalau kira kak, nah, ha, apa ni, jadi terbiah kan suksa ni tak orang nak lah. Nah, jadi budak lah ni, siapa ke berdeh keru, berdeh po ni. Nah, lepas tu pula kurikulum laksud saat ni tu, tak kak gih panggil, walau budak tu bijak, budak tu, tapi tak pandai nak kum arum tak alih. Nah, ni benda-benda hak berlaku. Nah, sebab tu nyanyalah lagu tu ni. Nah, dan dia kata letek habis, dia duk kecek lah. Corruption, tak ada boleh perak. Kau banyak lebih teruk lagi. Nah, lepas dah tu pula, dah tengok baru ni, sok, nak ke panah tak boleh. Sik tekik nak panah ke panah tak boleh. Jadi tak boleh pakai. Nah, lepas kita duk bimbingnya, ha budak, budak hak ni tu. Kadang-kadang akhlak ni tu buruk lebih dah. Akhlak ni hancur lah, tak ada lah. Nah, akhlak tak ada. Sebab tu, hari ni kita kena bangunkan akhlak semula. Ni supaya boleh boleh makhluk ni, munasabah boleh makhluk. Kena buat kecakam banyak-banyak ni. Nah, bukan baca zangi saja. Maknanya boleh makhluk ni. Cuma boleh kak. Nah. Minta dah dalam hot dog dengar dalam TikTok ni minta tulis gapo-gapo ha. Eh tulis-tulis sikit eh. Dah minta ni dah. Minta tulis salah ke nama kokuam gapo ikut lah. Tu. Jadi sebab tu saya nak oyaknya hari ni kita kena akak buat majlis oyak akhlak Nabi.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.

0: لَكُمْ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.